ko te haka wahene nei ngā mātire whāia ki te rangi. E kōrero ana mo te waranga ki te tūpeka, me ngā mahi i mahia e ia mo te tūpeka te take. Purutia tō mana whakarerea ngā paihana, purutia tō hauora.